Gata kapingan auno u grade kaiso apat linggit wahunga po na mapat sin sa kilogram. Gata kapingan auno u grade koduvo na po nga apat linggit 2 sin sa kilogram. Gata kapingan auno u grade koduvo apat linggit 2 sin sa kilogram. Gata kantalan grade kaiso apat linggit onong nga po na miso sin sa kilogram. Gata kantalan grade kaiso apat linggit onong nga po na miso sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit vahu nga po na mapat sin sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo na po nga tahu linggit vahu nga po na mapat sin do sa kilogram. Om gata sikalap na po nga solinggit opod sin do sa kilogram. Gata sikalap na po nga solinggit opod sin do sa kilogram. Amin nga vi hogo na gata i natoy malagay mantaditi kutinanan pomonan gata sabah. Om tumihang busa ko mungkin ang awdo hozo sangkotoon hozo matadi Marley Jingkim giatan toko balajal hozo matadi Saripa S. Ismail minamot munsiko dahit kusimban lobos kadazaan.